nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọc bù làm tháo lọc làm tháo lọc cầm cạ tháo lọc cạ cạ là coi coi đồ làm nè được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bọc bớt bớt chú ít đồ ai ngay chú ông lọ lọ liều này.